Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og

0: Radio Solo. Klokken er 6:15. Temperaturen lige nu er 7 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...